جانین بره بارین بره دل دهیات کن زارین بره منه خر کن یخلب کلب سیب سیب چخر سمزم دب لبای گلوم دیسم بیت جلمای آتا بیکنین کموشو دایت سیب سیب بخور دای گلاچه ای فارین خدمان.